0: Nej, I kväll ska det bli gott och munka lite under middagen. Ta dig en munk från Munkholm. Förfriskande fri.
1: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare val för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
2: Husk att det lönar sig att vara trofast. Som vän av Musti får du var syvende forsäck gratis. Bli vän av Musti i butik eller på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
3: Här är en lydpröva av norska gulrötter i säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
4: Kräller gott knas. Godkänt det alltså.
3: Nu är norska grönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God sommar från Bama.

lätt. Ganska stygg med promille. Jag vaknar upp svett. Jag turnerar med tomrum. Hemma bra men borte bäst.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
3: Men blir felt og dommeren peker på straffemarken.
4: Ja, straffe!
5: Åh, soleklar. Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
4: Ja, hva for...
6: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja,